0: This is Owen Basil from Bethel. You're tuned in to KYUK 640 AM in Bethel, Alaska. We're carried on KCUK 88.1 FM in Chivek and 91.9 FM in Aniak.
1: Unaka kan likna rakhpat liknaulhka upyutaqluku. Апитэнг хувтлу ликнаавик каяагаарлугу игаалуклутаталлигут микилнгут ли кугаалхкат битклугу

맞도 뭉키 나코고야가 뭉 아까 키 나코고야가 스킨딩 자막 자와님 왁시팅 끌기로 기트근나겠다 기쇼나문 고욕시팅 무의식기로 기타와니 키 나코스하트 나빠가야금이 두고 일악수기 안일악시니르 구위킹 꼭스라군 자마나 Унатай матхэнэритхут аттаатакамкум аягэнэхситхуака таматум маттум йоаматтам нанхтсахканн маннаматкисугу тамматаакын аягэлуку амтухэйнахтоқ вақсибутсу ақфайярсуки таммайсусали Нунахни имуту насакаклерат унайоқсхуг таматум нассини такаақсуута илаакнгилхут наёқсута вали уқкутуу чаниимлангэрмутки вақсипут сали таваат наёқсуки уку таваақсипут маани кисунаммиуни аяагангаахчама яхтапитчиат нунапақсиқпақнаксқа тамаскон пақсугу Kuih pamunt kita ma pichik kamang nasikut sunrito. Kuyonit khtaman ng tayi ma alang ako kas sunrito at amatum nasin. Ali nguya akto kas katawam kawaktaka kama toki kiyi ayo kusik suku. Nasuyo ko kapik sa sakna. Sunafakak kut Ахчакан рохкат ила лиогут мукхна. Таваасютама тхиннэгэвтум таавум аягэнэхтэк. Куйхчиэк нунаанэн кагзаакэн хуйхпамэн. Макутсу аваксипутта чали пилуки. Алхаккуани тангхапут имкутта ласууйогнахкуфкнаат. Umking nga ni tangan na kututsak na kso akay akot kapik. Imanat man na si saksiging nga may makin ayagalo ni. Nagumamani ka awak si putyak singa nga tanong na lawit kasi kitang kakamit kita saksak na kakayo kasi kitang kutak sita. Matumay sa ayam chalya ka. Imutin man na yukak ila kami ng kakutsiyo kalagat na yuko. Nunaan nila ko mong imay lami. Nunaan nila yuk sa ina ko mong ito ko may mga kata may wanik ko yuko mas kong nasin. Tamay tama na ayag na matum maayuan ko ta tamatum kingwa kan ayag luta. Ila kutmang ayag niska ko tam tinagitum taum at tatum ta umani nanganakam taimat pinakasum. Manamay ilaliyo siya nunalugot kinagaling kami kila ko siya paitsutak suko nunanong tamaskwit ayag naksuko tawat usaktakot ng sakukot. Sa pinakitfuknat at may takay kusuni yabot chukasim tatakdatsyatin. Salimakit king ulam tamay tangkhsuta. Saligilgaw siksuko takfuknako. Wat na ilat makut ukfu malgit man na singwakot kat asil naman. Singwakot kun ngitok. Tawa muna ay pa kasaktak. Tawa mtaw na asil naman singwakot ng kakaw. Yugatuk angun aganaksutigusutuk. Tawa muna supiktak. Yugatuk aktuyingafknatig aganak angun su. Tawa muna nigiyo natukuluku. Salimakun kumigiyo lagat kusun atukuyak chamimay. Saksaksut sali sigunugun lagani nuna nigiyinaksuku tamana. Chaliak suku, chaliak ngak saksuk. Watan, chali unataw kofk nani, maak na